って生き物だよ、生き物だよね。無理無理無理、やばい、超かっこいいんだけど、なんか緊張しちゃう。ちょっと待って、無理無理、絶対無理、やばいんだけど。